0: گابن گاب ہے
1: قافل گناہ ہے کہ شاہد شاہ ہے
0: یہ کارن کو نیند ہے کہ روزی دہن
1: ہے یہ رازق رحیم ہے کہ کرم کریم ہے
0: یہ سربنگ کلی ہے کہ سربنگ دلی ہے
1: یہ سربتر مانے کہ سربتر دانی ہے
0: یہ سربتر گونے کہ سربتر پونے
1: یہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیسے
0: یہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے
1: یہ سربتر دین ہے کہ سربتر لینے
0: یہ سربتر جاہو کہ سربتر پاہو
1: یہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیسے
0: یہ سربتر کالے کہ سربتر پالے
1: یہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
0: یہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی
1: یہ سربتر کاجے کہ سربتر راجے
0: یہ سربتر سوکھا کہ سربتر پوکھا
1: یہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے
0: یہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیسے
1: یہ سربتر مانے سے دیوانگ پردانے
0: یہ سربتر جاپیے کہ سربتر تھاپیے
1: یہ سربتر پانے کہ سربتر مانے
0: یہ سربتر اندرے کہ سربتر چندرے
1: یہ سربنگ کلیمے کہ پرمنگ فہیمے
0: یہ آکل علامے کہ صاحب کلامے
1: یہ حسن وجو ہے تو معامل رجو ہے
0: ہمیں سل سلامے سلی خود مدامے
1: غنیم شکستے غریب پرستے
0: بلند المکانے جمین الجمانے
1: تمیز التمام رجوع ندانے
0: حریف العجیب میں رجائج یقینے
1: انیک الترنگ ہے اپید ہے اپنگ ہے
0: عجیب النواج ہے غریم الخراج ہے
1: نرکت سروپ ترمکت ببوت
0: ہے تربوت پربا ہے سنجکت سدا ہے
1: دیونگ سروپ ہے اپیدی انوپ
0: ہے سمستو پراج ہے سدا سرب ساج ہے
1: سمستو سلام ہے سدا ولکام ہے
0: نرباس سروپ ہے اگاد ہے انوپ ہے
1: آد روپ ہے اناد سروپ
0: ہے انندی انام ہے تربنگی ترکام ہے
1: تربرگنگ ترباد دے اگنجی اگاد دے
0: سبان سرپا گے سسر بانورا گے
1: تربکت سروپ ہے چجہ چوت ہے
0: یہ ناکم پرناس ہے پرتھول پرواس ہے
1: نرکت پربا ہے سدا ونگ سدا ہے
0: بھکت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے
1: نرکت سدا ہے بھکت پربا ہے
0: انوکت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے
1: چاچری شاند اپنگ ہے اننگ ہے اپیک ہے لیک ہے
0: اپرم ہے اکرم ہے اناد ہے جگاد ہے
1: اجے ہے ابے ہے اپوت ہے توت ہے
0: اناس ہے اداس ہے ادند ہے ابند ہے

سفتن کو سفگن سک دیو سترن کو بل محبت کیو چیٹی تے کنچے رے سولا سب پر کرپا درس کر فولا ایک ایک کی پیر پچھانے کٹ کٹ کے پٹ پٹ